Buli ngai ko ragaman. Da sekali makai alasan suka-suka jute. Da kiti napuk perbuatan buli di sebalik ling main-main jute eh. Bila atai bakat iyo nia beragam. Tapi eno penderaan emosi. Buli ngai ko tanda bani. Buli tanda ti rungai empati. Buli ngai dikau peragaman.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar Allah.

Jadi mempasal lak takaura dua piarin bayu ndak kini takru rangan-rangan takaura TikTok live ti IMM su kodoh nampilik rarin bayu intari marais pelanuk siwayuk ya IMM su kirim bayu ndak kini takmu intari marais ti inalikan kura rimbay rimarais nyayuk intornya rarin bayu ndak kini takmu kondok dalam sistem ya. Jadi malasan masukan kau mangkir ngong malupu senyarin bayu ndak kini takru rangan takau i plortakin anjil dan nampilik rimbain tori Aci Kimbing magu makra rangan-rangan rio kalau piranya rangan-rangan takau kosan di Taufat Siau Marajuhan Berta Binsu itara FB Live meti panikwanangan sin mimpung ra kasaluan ara guru murid random ara gitu ya eh. Jadi ini kok takau pukat kau rimbain tori Marais Palanuk malupusanya rimbain tori Aci Kimbing.

Abi tofa siao ponsiko kle Ignatius osano to to di je kada di tio song to to lagi abi jabi di kambrin ponsiko na gitu makina ngo abi sabinus kabu ponsiko na gi tu biang pai doho mayati ko selimahan bersusun abi sapa kago sky abang est GDT kada senang tu tuan lagi pelak senang tu tuan lagi tapi skyline cargo pasti ke Iceborne nak turun turun nak mati kada gimana perayaan pedikia lansan dat au ke turun turun au au dah ke turun dat suap suap cargo yang kawas kawas dah kawas gugatan kia Iceborne. Senang tu tuan DJ kaditi aku kita segaran dilang apa yang sepansiko tu bagi dah wawi Albert ambating kargo nak yang kawas tima bil letirik ya kadau oh nak yang kawas kya abi abang S Romasam Johor DJ Flo kadau pansiko tu pupai lah hiti sabah hiti kau tikina balong Romasam diti no abang S alang sanda dat notadu na itirasam muli aku dati no nga ingga na rasam notadu na kapya kila musin kawagu mamalis sa ginawa iti sinding dat sumusahad mantad KPDO sumandak losong pipit sumandak kipiok kakanto kamayon ditik ya.

Serhana. Kada nahampit-hampit teko sebeli pirumutan umakaratan kadara pas piolitan. Serhana, pegawitan telosok tulun, dada kapergatan menginsada ingat kesegan, okono pokok kesalahan undang-undang, ngak kepengindara tinggi ketinggilikan pegun. Nungki kepailan ko, istikapai nopo peruput. Romuto, asa isisiam, 26 iso, iso walu, telu-telu, teko talian tarawarau, siam. Magiampai toko meningali kegiratan ketinggilikan kewaigan pegun. Pasan diti, mantan agensi pegerit kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force.